nyina hia ye ah pa ro mu nyina yanka se we fria na e na asori ba ko pe de pi asofo akuku dambai obi afri ni soli bai e hia mu o yesu kristo nazareth ni tenmo bon pa ye manya misunsun sane ene na ne ma ye ne ma bia ka ye mra so ye hunu awurade foforo na ye som awurade no ene wo bi ye crusade ye nyina ko boa ene trimo deni and trickish ni asofo abaifu bi mu nti no ene sa wo do ni nyina nim wo bi hia wo bi a wo sai otwa ni ni asofo ge sofo wo mfiri nyame asɛ on mfiri nyame asɛ ofiri ni wo fa na ne ante no kure na ni pampeso wo bi on beto wo gana sɛ nya chimie ani chimie nyansa no ye dane na ye chimie tiro ka so obi osuro nyame bi anu nyansa to on suro nyame na ne bi bi o ye bi anya nyame kwan so ano ye chimifo Sinya nsa mfiti ya senya misuru. Wupia wosuru nye mibia ni mnyansa. Ntua kenya nsa semu chenya miyase mu nyense mu. Ati tinya mima u nyense mu. Praise God. Tienana juu ya huti minka provela is a nishida. Eni wabia kase. Eni wawakui. Eni wabekaswa. Mi mwaya aswali. Eni yo dada. Mibazizi ya.

0: Bonsam kese me ready pa. Nyamia enyo bi no ye no. Na otim hoda.
1: Amen.
0: And also ye Christian son jom 12.
1: Okay.
0: I cron cron cron cron cron cron. Eh, udu baby was. Wa o bianye wo. Na otim hoda.
2: Verse 2.
0: Onyamia.